0: Bă, zice lungi, l-au sine și o vită ne dea, ne?
1: Bă, bă, mă, Alex, că e bine ce lucru mai pe eso. A, bă, trebuie să fic bine în roșă, bine în hos. Nu ca voi, fim risi în slară, în țos. Vă smit toate